Jonas Love med Ja, ja, ja. Og han tar oss rett videre til Camilla Susanne Haug og Moddy. Så tempoet helt ned. Låta heter Hus ved en fjord. Den skal du få nyte helt frem til nyheten 7:30.

0: det nydelig. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i nitimen. Dette kan du lytte. Dette kjenner du til. Du vet at vi tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det klart vi det, og Øyvind jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det deilig. Oi, det var det. Sorry, skal jeg skru ned litt?
2: Selveste Marius Müller her også. Ja. Jeg burde ikke skru ned i deltatt. Jeg tar den opp med en gang. Ja.

0: the lessons I've learned. One Republic Counting Stars, du hører på Nitimen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det I ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet for meg, jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: det mens vi hørte?
0: Ja, og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet for. Ja,
1: for vi jo programlederkollega Sean, vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privaten vi også venner, skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan det går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen, begge to, vi har mye som vi kan relatere til I fellesskap.
0: Ja.
1: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så jeg også musiker, så jeg reiser på sånn festivalsommer og spiller mye konserter, og I farten og hurten og styrten.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjennomgående I hele sommeren. Så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
1: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst. Nei. Du har sendt meldinger med musikk. Ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
1: At du har lagt på en solseng.
0: Ja.
1: Og hørt en låt, og så har du tenkt på meg, som jo veldig rørende.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
1: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean, trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
1: Putter telefonen I lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
1: og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for jeg gode venner, og du svarer jo alltid.
1: Ja, men nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
1: Hva har du følt?
0: Nei, for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette jo et vanlig problem, jeg vet det, for det jo ikke, du jo ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidig dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk i magen, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt en her var låter, at, gud, det kanskje ikke tar jeg likte den låta, nei, var jeg litt dum nå, nei, har jeg dårlig smak, synes han det, han mister den respekten for meg som en fyr som liker musikk, det har slått meg litt rann, men samtidig så vet jeg at du en veldig opptatt fyr, og det jo igjen, det jo det folk ofte, ikke sant, vi lever livene våre, det ikke alltid vi kan fyre, jeg sitter og kjenner på det nå er det en Terje, en veldig god venn av meg som sendte meg en melding I går som jeg ikke har svart på, ikke sant, så vi det der helt vanlig, så ikke ha dårlig samvittighet Terje, I det hele tatt, det sånn det bare.
1: Ja.
0: Men jeg klart litt spent på hva du tenker om den musikken.
1: Og dette kan sikkert du som hører på også relatere til. For man legger ofte mye mening I svaren man får eller ikke får på tekstmelding.
0: Ja. Ja.
1: For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering og sånn går det med barna og dette skjedde. Og så kommer det en sånn tommel opp. og for hans del det sikkert sånn, dette bare det høyeste anmerkningen du kan få. Men for meg det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det. Altså. Ja. Nå ber jo vi om meldinger her. Hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin.
0: Ja.
1: Men hva reagerer du på? Det svar som uteblir? Du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen vanskelig å vite.
0: Ja.
1: Men så har du noen tanker om det, send det til oss inn I radioappen og trykk på send melding. Ja. Så vil jeg bare nok en gang, Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg.
0: Ja.
1: En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang I sommer. Vi skal til Nick Cave låten. En cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg og til lytterne. Takk for meg. Beklager dette. Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette den vakreste låta jeg vet om.

0: Har du glömt hur bra det här var?
1: Ja, fy sörn för en låt.
0: Duffy Warwick Avenue här i 90, men där vi har badet och slitt i min dåliga samvittighet om för dig, Sean.
1: Ja.
0: Där jag har glömt att svara på någon väldigt fin sms du har sendt mig i sommar. Detta serverte vi vidare till dig, kärlytta. Hört lite om hur du likar förmälningen svart på, eller inte besvart på. Om det är grejt med en enkel tummel upp som svar på en lång textmelding och så vidare.
1: Och det var den första meldingen vi fick från Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bara en tummel upp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da, mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding, og da svarte da datteren, har du mistet språket, mamma? Hilsen Mai, 66 år. Så, og så er det noen som sier Harald, og han mener at det er ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke inn meldinger til oss her i 9-timen.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemelding på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det i gamle dager, kunne du ringe inn
1: og
0: gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det gamle dager.
0: Men det også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, oh, ja, nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, ja, ja. Og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Ja. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger, eller det går det an? Går det an? Gjør det.
0: Altså, dette er en ny dør, vi skal ikke åpne den alt for åpen, men det jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding, for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noen svar.
1: Ja, du har ikke det, nei.
0: Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at den er lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå. Nei. Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig, alt jeg får si. Og jeg får ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren, når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, beklager jeg, altså. Men Torge her også sier jo at man skal ikke liksom, altså, alle skal være så tilgjengelige, mener
1: han. Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og

0: ure, sant? Hvis vi ikke får svar på sekundene, og han mener det ikke er bra, så kanskje vi må finne en middelvei der, altså. Men vi kan vel alle være enige om da, to streker under svaret, tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Kygo och Konrad med låta Firestone här i 90-timmen med Tarje Ström och mig själv, Sean Henrik Matheson. Vi har snackat lite grann om meldinger, textmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller er det greit å vente? Mm. Får en melding fra Arne her, som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe i stedet.
1: Oh, ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner vi boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo small message service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref, telefonsamtale. Og det er jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke...
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, og eller, så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da er ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar frem mikrofonen, stopper de. Hvordan har du det i dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Ja, sammen.

0: Var J-pop det, med Hirasakita.
1: Fantastisk, jeg elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hayase Kite, om du vil være litt sånn flisespikker da.
2: Det jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ja, jeg har hørt rykte om det. No, ja.
1: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, pleier jo å spikke opp på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig, ja, i tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
1: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
1: Ja, det utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis.
2: Åh, flis! Mm. Perfekt.
1: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det jo... Jeg tenker, ja, dømme om det.
1: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
1: En slags selvpålagt diett, som jeg har tenkt å følge.
2: Ja.
1: Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
1: Det er du.
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lov å si at jeg så fornøyd med meg selv.
2: Ja, ikke ja, klart må si ja. Det.
0: Takk, da har jeg sagt det høyt og tydelig.
1: Ja?
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
1: Ja, så ja. Fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
1: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Du får en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
1: Minkepinne?
2: Ja, har du ikke sagt...
0: Har jeg sagt
2: noe om noe pinne her nå? Ja, kanskje det
1: er altså, hvis du spikker, ja. Hvis du fliser spikker så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
1: du. Jeg har noe med det her. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gir jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din.
2: Ja, ja. Eller for hele kroppen, for, hele, for helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt. Det er mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
1: Ja, ja, ja, ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, ja, ja, da så...
1: Men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, du går ikke til tannlegen, var det det, eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
1: Ikke sant?
2: Takk vare på tensinen selv, så trenger jeg ikke det.
1: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for det nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
0: Ja, og så bare...
1: Del det med oss, og har du et regime, så vil vi veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
1: Jeg har valgt å kalle mitt regime for Operasjon Dødtid.
0: Du har fått navn til og med.
1: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
0: Ja.
1: Helt frem til min frigjøringsdag, og det er jo da selvfølgelig 17. mai.
0: Åja, ok, du tar det på 17. mai, det ja.
1: Ja, det er jo en bra frigjøringsdag.
0: Det er en fest,
1: ja. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
0: Oi.
1: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket, så har jo ikke jeg har ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
1: Men det som er bra er at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
1: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri, ikke spise snacks.
0: Det kommer en jul inni her, Sven.
1: Det blir en tung jul.
0: Og en påske, med all påskemarsipan.
1: Jeg skal ikke spise på restaurant.
0: Hæ?
1: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
1: Så det skal ikke være noe klær, jeg skal ikke kjøpe en bok, jeg skal ikke kjøpe en plate.
0: Du skal ikke kose deg. Nei.
1: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød, og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus, og jeg skal selvfølgelig ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg må si at alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for och kose sig. Är det det?
0: Nej, jag tänkte
2: shoppa. Nej, och äta godteri. Och dricka brus. Är det här ett ting du kosar dig med?
0: Ja, det vill jag absolut säga. Si. Ja, altså, det kan vara mycket deilige stunder på handletur. Ja.
1: Jag har alltså är på dag, jag tror jag är på dag 16 i detta regime. Och jag har alltså haft så lyst på brus.
0: Och ja, är det det som är värst?
1: Jag tror nog kanske det har varit värst nu.
0: Ja.
1: Brus och smågott. Jag var inne och köpte lördagsgott till ungarna på lördag.
0: Men jag är väldigt glad du säger du köpte till ungarna att inte du på något sätt tvingar hela familjen din in i detta.
1: Eller efter hvis någon har sett filmen Leon, han har en leveregel. No women, no children. Så detta ska ju inte gå ut över kvinnor eller barn i min familj. Detta regime. Okay. Men då är operation död till igång folkens. Noll godteri. Ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Det her blir spennende. Så
0: det blir veldig spennende. Jeg tror ikke denne Ramonen sønger jo at vi skal aldri gå hjem for soloppgang.
1: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann. Ja, okay.

0: Men altså, dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den.
1: Ja.
0: Dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den.
1: Ja.
0: Men samtidig, jeg ser jo den.
1: Ja.
0: Men samtidig, det her, nå har vi hatt to rette.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Det noe som taler for at den tredje
2: statistikken. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, jeg veldig, jeg, fordi at det her var det, hva du sa det var for noen slags
3: måte? En slags ultralyd, sånn fløyte i øverst i tårnet.
1: En sånn høylydsiklig menneske å høre. Ja. Mm. Nei, det tror jeg ikke noe på, for da har du sikkert forstyrret noe annet også.
2: Nei, jeg holder, back i dere.
1: Ja, ja.
2: Jeg følger deres svar.
1: Ja, vi tror det er løgn. Det kommer fra ditt hode.
3: Det kommer fra ditt hode. Ja. Nei, men veldig bra. Dere har jo tre av tre rette nå.
1: Hvis du har flere, så tror jeg vi må spare det til neste gang.
3: Ja, men det der Disney World Eiffeltårnet har noe sånt lignende.
1: Åja, ja, Disney vet du. Amerikanere som holder på. Ja.
3: Yes. Vil dere ha en til da?
1: Vi rekker ikke det i dag.
3: Vi gjør ikke det. Nei, men veldig bra. Gratulerer.
1: Kan ikke du spare den, og så har vi, kan vi ha sånn Eiffeltårnet spesial?
3: Det kan vi.
1: Ja. Dasha er det her med Austin. Vi klarte alt, altså, dere.
2: Ja da.
1: Nå er det jo bare opp, opp, opp, den way, som man sier på utenlandsk.

0: Da så var det med låta Åstin her I landsmøtet. Det jo, kommer jo litt innspill på regime, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det veldig mange gode regime her. Jeg har kuttet alt på en gang. Det alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan legge ut til avstemming der jeg skriver, tror du Sven sprekk før 17. mai?
0: Ja, det kan jeg.
2: Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime I høst å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel, ikke elsykkel. Det veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxelv-regime.
1: Tour de Laxelv-regime. Ja. Viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff.
0: Ja, hun vet ikke helt om regime riktig ord, men Anniken I hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regime.
0: Ja.
1: Leser minst en bok I måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det påske. Dette veldig bra. Sommerferie?
0: Ja.

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nå.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater. Dere kan melde dere på. Og skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt, så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat. Mm. Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer. Og du får tre slike. Ja. Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Ok,
0: når to den, bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så
1: da,
2: legger vi
1: på. Da det, ok, når den tredje
0: begynner. Vil du være dommer og trykke på knappen, kanskje da?
1: Ja, da må du trykke på knappen. Ja.
2: Jeg vet ikke hvilken nummer det.
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, 10 feil.
2: Ja, flott. Ja. Flott.
1: Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: han ikke så avlogget.
0: Han
1: har ikke glemt grunnskolekunnskapet.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner vi å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe
0: dem. Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det var så koselig.

0: Brystrefleksen! Det var nære på.
1: Ok, da vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Ja da! Ja da! Maria!
3: Ja!
2: Hei Maria! Veldig bra jobba! Satt du klar, eller?
3: Jeg var superklar.
2: Ja, jeg var
3: det.
2: Ja. Ok, må spørre deg. Du, Oskar, det ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da? Jeg er en av venter på oss.
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meningen om at jeg ville være med.
2: Ja.
3: Og stod jeg i dusjen da dere ringte. Eller jeg hørte det.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Ok. Du, det var kjøptlevert, vil jeg si.
2: Gratulerer. Oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig. Ja. Premie kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
4: Ha det
2: bra.
1: Klokken er nå. Nå kommer det i lov.
2: Og skal vi ringe to til.
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her. Ikke all beskjeden hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk.
1: Skal vi ringe alle tre?
4: Ja.
1: Ok. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer.
4: Da
2: ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, da?
1: Nei, nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, okay. Her.
2: Det er så kort.
1: Ja.
5: Hallo, da Maria.
2: Ja, da Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
5: Så gøy. Tusen takk.
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
5: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
5: Og så var det litt gøy fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, da når oss ringte det nå?
5: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelt. Ja. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din. Og det skal komme refleks i posten.
5: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra, ha det bra nå.
4: Ha det. Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ja, okay,
4: er det siste.
1: Okay.
4: Siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
1: Ok, ok. Da, nå.
6: Hallo, hallo.
2: Ja, da!
7: Nei, men hallå!
2: Hei. Hei, er det Iben Alexander?
7: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
7: Ja, det er meg kjempehyggelig. Det hadde du ikke rett med at jeg skulle vinne. Jeg tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen nå.
7: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette nummer ser viktig ut, men... Det er så hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
7: Det er jo det, altså det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Da får du en ny fin oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
7: Ja, men da, tusen, tusen takk.
2: Bare hyggelig, god tur med den, pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
7: Takk, jeg liker så.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Da skal vi ha musikk.
2: Nå blir det musikk.
1: Ok, da kommer du Ingeborg.
2: Nå er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
4: Sinnssyk suksess.
1: Åh, så deilig at folk faktisk klarer telefonen.
2: Tre rett ut.
4: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygge i trafikken nå.

0: Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross, behørig introdusert
1: legende
0: av Sven Sven Utni.
1: Sven Utni.
0: Det var veldig rart. Ride Like the Wind heter en låt av, hvis du hadde lyst til å søke opp, fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den. Men vi snakker også om dette regime starten.
1: Ja, vi snakker om nye regimer da. Jeg er veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lyttere er litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regimet.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa, hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Ok.
2: Men svaret, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball før 17. mai?
1: Nei. Nei, jeg har nå sagt opp mine, jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kamp i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en annen gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkamper,
2: ja,
0: på radio.
2: Ja, så klart.
0: Du har ordnet. Det er alltid orden. Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Og så man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvilken film det var. Eller kanskje skal jeg si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Det, vi har jo ikke kjørt denne i dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så Torfinn er helt riktig.
0: Ja.
2: For det var rart å kalle den for Rocky 1.
1: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, nei, det har du forstått helt rett i. Men det var vel ikke den, var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta
1: ned. Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
1: Ja, den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime er bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De er veldig positive.
0: Er
2: til meg er det i hvert fall det.
0: Ja, ja.
2: Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det er veldig vanskelig for de å være noe annet enn positiv til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Så det er jo litt bra for de.
0: Drypper på klokken, eller kan man si?
2: Drypper litt på de.
0: Ja.
2: Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det er dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det er jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Og jeg tror ingen er negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
1: Nei. Det er veldig sjeldent at familien står og heier på det.
2: Men, kan ikke du gå og drikke litt øl?
1: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger er kjøm først inn i Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
1: Den er ikke meg, Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der. Nei,
2: det var Rocky 3, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er det den med Dolph Lundgren?
1: Det kan hende.
2: Eller er det Rocky 4?
1: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden i dag. Hva er greia?
0: Jeg ser jo i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, så er det jo 81% som tror at du sprekker før 17. mai, Sven.
2: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegaten glemt hva Sven klarte i prosjekt Avlogga?
1: Ja.
0: Heia, står det.
1: Ja. Altså, om det er noen som klarer det her, så er det jo en Sven. Så det er jo egentlig, det er jo bare å lene seg tilbake og se på, og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året i lag med oss.
0: Ja.
1: Rutt mener at livet er for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg blir både, jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det er tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger i uka. Så kroppen min takker meg.
1: Ja. Du tror at den kroppen din er jo ikke akkurat sånn. Jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
1: For ellers så kommer du til å bli en strek.
0: Så du mener om å trene mer opp i alt det her også?
1: Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
1: styrke.
2: Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene er at jeg ser ut som en elg. Og det andre er at jeg har røgbein. Så jeg er ikke noe muskelbunt.
1: Det er røgbein, ja.
2: Jeg er ikke noe røgbein. Nei, jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ingen Dolph Lundgren. Jeg er mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Ja. Skal vi få fiffi fakta fra Torfinn etterpå?

0: Stein Tolef Bjella, var det Mark Ribaud du sa?
1: Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Sundre Berge heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt i Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball i Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundreberget ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Vi snakker om personlig regimeendring i dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteri-regime. Spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag. Og Sunniva skriver: fasiken, jeg trykka feil. Jeg vil herved avgi min stemme manuelt. Jeg har true på Svein uten i. Heia deg. Og
2: takk.
1: Det vil si med Sunniva sin stemme, da så er oss på at 20% tror på at du klarer det, Svein. Mens, nei, der ble det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå var jo Sunniva sin stemme feil, da. Så da er det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, hadde
1: hun
2: ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil, som
2: det. Så det er feil i statistikk.
0: Du hører på, det pågår flere ting her nå samtidig i møte. Mm.
2: Sånn er det jo på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det. Mm.
0: Så artig.
1: Mm, det går ut på noe. 24%. Ja. Ser du det?
2: Mm, fantastisk.
0: Men det er jo helt rett. Er det noen som klarer det, så er det jo du.
2: Med Erling Kagge.
1: Han klarer det. Jeg tar på meg der.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
0: Tre.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må du stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen, det kommer opp. Ja, du har blitt så glad i svar.
2: Jeg har tenkt å dra til Sydpolen nå. Da må du si sånn: Sven, du kommer til å stryke med.
0: Det var ikke
2: den i dag.
0: Det var ikke den der i dag, gitt.
2: Prøv plan B.
0: Plan B aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det er en liten banan.
0: Det var det, takk. Ja.
2: To ringte jeg så hjemme hos.
0: Mm. Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk i stedet for. En.
1: Beate har trykt feil, skal jeg. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate? Nei.
0: Ok, i dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen i sted.
2: Ja.
0: Men det var ingen Trude til svars i dag.
2: Jeg elsker det. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding i går som sa: Hvorfor heter den? Hvorfor må de si Trude? Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det er et ordspill.
0: Det er et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja, Trude eller ei gikk vel noen og sa, og så var det jeg som sa. Det er jo en konkurranse, er det ikke det?
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja.
1: Slik blir ofte konkurransene til landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
3: Har du lyst på ei landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare: Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Jesper Jenseth, kan du love meg det? Og Ingrid, du har lagd dagens konkurranse.
1: Det har jeg gjort, Christer. Vi skal hilse på et bursdagsbarn i dag. Dette bursdagsbarnet har 4 OL-gull og 5 VL-gull. Dette er ikke noe junior. Og visst nok er han også en skikkelig skrotnisse. Hør bare her.
2: Nei, ikke ofte, altså. Jeg ligger gammel i livet mitt. 20 år som alpinist. Jeg pakket inn i dette rommet her. Snø jo igjen, da, ikke sant? Ja, faen er det? Premien og disse gamle klærene er jo så støkt at du får aldri bruk for det. Nå kan det hende at det ramler ut, ikke? Dette var det som gjaldt da. Det her er da 93. Da var jeg på topp, kan du si.
3: Jeg bruker masse penger på å leie den her konteineren. Jeg kommer jo aldri til å se inn her, tror jeg. Jeg håper i hvert fall ikke det.
0: Det er lovlig VM- og OL-medaljer.
1: Aner du hvem... Skjønner du hvem det er, Christer?
0: Ja, jeg skjønner hvem det er.
1: Til deg som lytter, så har jeg ikke avslørt langt, Christer, så han hører det for første gang han også.
0: Ja, nei, jeg skjønner veldig godt hvem det her er. Jeg kjenner jo stemmen igjen, og jeg er jo veldig sportsinteressert.
1: Har du noen flere? Er du en sportslig skrotnisse også?
0: Om jeg har masse skrot.
1: Om du er en sportslig skrotnisse også?
0: Ja, det er helt sikkert. Det er ikke så ryddig av meg, men jeg vet ikke om jeg har så en hel container som han hadde der.
1: Ja, det skal litt til å komme på hans nivå. Men denne karen, han har ikke bare en container med et liv fullt av minner til deg som ikke aner hvem det her kan være. Han her har vunnet i alle alpindisciplinene. Både slalom, storslalom, super-G, utfor kombinasjon. Ikke dårlig.
0: Hvem er det som har 55-årsdag i dag? Svaret ditt, det kan du sende i appen NRK Radio. Hvis du har rett svar, så er du selvfølgelig med i trekningen av en premie.

0: Santana, The Product GNB. Låten heter Maria Maria. Den tok oss med fram til dagens konkurranse som du, Ingrid, har laget.
1: Yes, jeg har ordnet en i kokeren i dag. I dagens konkurranse skal vi hilse på et bursdagsbarn. Der bursdagsbarnet har klinket til med 4 OL-gull og 5 VL-gull. Og han er visst nok også en skikkelig skrotnisse.
2: Nei, det er ikke ofte, altså. Jeg ligger gammel i livet mitt. 20 år som alpinist. Jeg pakket inn i dette rommet her.
3: Snø jo igjen da, ikke sant?
2: Hva faen er det? Premien og disse gamle klærne er jo så støkt at du får aldri bruk for det. Nå kan det hende at det ramler ut, ikke? Dette var det som gjaldt da. Det her er da 93. Da var jeg på topp, kan du si. Jeg bruker masse penger på å leie den her konteineren. Det kommer jeg aldri til å se inn her, tror jeg. Jeg håper i hvert fall ikke det.
1: Jeg blir gjort oppmerksom på min venn Jonsgaard her at jeg i 2 ganger har kommet i skade for å si VL-gull. Jeg mener selvfølgelig VM-gull.
0: Yes, der har du det. Men hvem er han her som... Ja, også har en konteiner full av minner. Fyller 55 år i dag.
1: Yes, det gjør han.
0: I appen NRK Radio, der kan du sende inn ditt svar. Er det rett? Så er du med i trekningen av en premie.
1: Gled oss til her.

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lager suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det er faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at åh, så deilig.
0: Kanskje vi ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Ellers så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten. Så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du det, akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener av en grunn, og det er at jeg begynner å bli godt voksen, og føler at jeg bør trene, for ikke bare bli sittende i sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for innspillet, det er veldig, veldig fint.
0: Er det en som sier, jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
1: Ja.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries. Og tenke hva dette kunne blitt.
1: Jeg vil heller ha dem i en annen form. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene er oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
0: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
1: Mm.
0: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss i NRK Radio-appen.
1: Vi finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger i samme appen. Du finner den hvis du går til direkte og trykker på HC og Ingeborg. Riper i lakken, ja, den er fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, er det blitt da, det er onsdag, lille lørdag i dag.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Ja, fantastisk. Jeg fikk skikkelig MGP-følelse.
1: Ja,
0: det også. Og så hadde hun deltatt, så hadde hun sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Ja, kunne gjort det.
0: Ja.
1: Det er helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe, Ingeborg Walter.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og skuespiller, du også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredjemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva, kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du har altså slått av en hamster.
0: Ja, det.
1: Ja, jeg vet, det frekt
0: nei,
1: å si.
0: Nei.
1: Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Ok.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Cheese the Book og er nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så dem tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Tees, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava,

0: Den er fin. Tom Hugo og Million Doors.
1: Tom Hugo, han er jo med i Keino.
0: Det er helt riktig.
1: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
0: Yep.
1: For noen år siden.
0: Ja, som vi hørte her. Denne Million Doors er en knalllåt, og han har jo flere også.
1: Ja, veldig kult.
0: Det er en del som ikke vet at det er samme, og så er det noen som vet at det er samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det er godt, og du har fått det på P1.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det er jo deg.
1: Det er meg, tenkte jeg.
0: Vet du hva du skal ha til middag i dag?
1: Nei, det er min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
0: Du er heldig.
1: Men så det er jeg jo vet han ikke helt enda.
0: Nei. Hva var det i går?
1: I går så var det innbakt laks med grønnsaker.
0: For en mann.
1: Ja, ja. Så det er, jeg føler meg så heldig.
0: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
1: Ja. Nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
0: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
1: Nei!
0: Jeg anbefaler det.
1: Åh, er det spennende?
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Ja, de er så morsomme, de to der.
0: Herman og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der er det så mye gøy som jeg anbefaler.
1: Åh, nei, men det skal jeg sjekke ut.
0: Supert! Da gleder vi oss til i morgen. Da blir det mer HC og Ingeborg på P1 klokka 17, og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
1: Ha en fin kveld, HC.
0: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun jeg skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Irene Cara var det som fremførte Fame fra filmen og tv-serien var det med samme navn. Var det hun som spilte hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på det, var hun Irene Cara som gjorde det. Ok, vi går fra gamle 80-tallslagere til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper I Lakken.

Ja, det er flere herrer som er involvert I dette, ja, vi må kunne kalle det et band da, men hva heter nå denne gjengen? Har du svart, eller lurer du fortsatt? Vel, du får konkurransen en gang til, og fasiten om litt.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert